0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Claire Skin Beauty.

Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.

0: Susan, nausa man ka. Hangtod karon. Wa kapag yun makadawat sa pagkawa sa imong bana?
1: Ambot. Ano sa baka ko makadawat, Rina?
0: Apan, magwalo na kabuan, gikan gilubong ang imong bana.
1: Pero hangtod karon, buhi pia din sa akong panunduman.
0: Oh, Susan! Naana sa tingila ka na sa...
1: Rina! Galisan pa yun kong dawat sa kamatuoran. Nga ako na lang ang nakikuban sa kong duha ka mga anak.
0: Susan!
1: Unsa may akong himuon, ani. Unsa man. Aron madawat na ako ang tanahan.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako di ay si Robert kamubulupyo sa Santa Lisa, Cebu. Naay ni tubo nga nakumbukol o hubag sa akong

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Morgan

0: sa Office of the Vice President. Samtang 112.5 million usab ang gikan sa Department of Education. Kalabot ini, formal nang i-aprobahan sa Senado ang pagluwat sa mga sabina ngadto sa upat ka mga individual. Aron mo testigo sa ugma tubang sa korte alang sa pagsugod o sa pagdungog sa maong isyo. Sa pagkakaroon gisulayan pa o kuha, ato ang habig sa OBP. Kalabot sa maong pamahayag sa palasyo, pinaagi sa XFM Mega Manila. Apan wala kibining magpagawas o formal nga tumag o reaksyon. Bisa pa man sa mga naunang lalis-tali sa prosecution o depensa nga minibay nga mga adlaw sa trial ng pamilya ng hugot nga panawagan sa publiko nga matumag. Ang labing dinaliang nga paagi o base sa saktong ebidensya kung asa gyud na adto ang dako nga pondo sa katawhan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mas exciting ni sa Monday, di ba? Ato rin tanawo nung ato ning atangan mga kaigalaan. Ay, aduna may panawagan sa Malacanang mag-focus na gisa kamaturan o glikayan ang drama. Unsay drama. The Drama and the House Show.
2: Good morning!
0: Ay. Isaway, kagahapong adlawa sa House Prosecution Panel si Vice Presidente Sara Duterte gulod sa pagbabag sa iyang kampo nga kumbaga malug bugawas or ipagawas or muluwat og sampina ang iyang sa iyang bank og tax records ingon man sa iyang mga sa iyang bana nga siya Manasseh Escarpio og mga negosyo nga naglambigit kanila. Sumanga ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, kadunay nga nagaingon si Duterte nga pulos lang saba o walay ebidensya ang prosecution. Apan karon nga mo presentar na sila mga dokumento gikan sa banko o sa Bureau of Internal Revenue aron sa taon sa Senate Impeachment Court ang kampo no sab ni Vice Presidente Sara Duterte ang nisanong nga babagan kini. Gibalikon ni Iloilo Representative Prosecutor Lawrence Defensor ang baong baruganan pinaagi sa pag-ingon nga walay bisan unsang regulasyon o balaod nga mas labaw pa kaysa sa konstitusyon. Matod pa ni Defensor, tungod kay ang impeachment mao ang labing taas nga matang sa inquisition sa nasod. Ang Senado adunay gahom nga pabalikon o kablihan ang bisan unsang dokumento aron nga makahibo og patas sa balanse nga desisyon. Gidugang usab ni Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. nga mismong ang Bank Secrecy Law o ang mga desisyon sa Korte Suprema nagtugot nga kablihan ang mga bank accounts og foreign currency deposit sa panahon sa impeachment aron nga malikian ang injustisya. Og sa bigkas bahin daling nga midepensa si Attorney Michael Pua usa sa mga legal counsel ni Vice Presidente Sara Duterte diin iyang gipatinaw nga wala sila nahadlok sa mga dokumento apan gusto lamang nila nga ipatuman ang saktong proseso o due process. Atol sa ikaunom nga adlaw sa trial ni Antong Miyerkules, giawhag sa depensa ang impeachment court nga ibasura ang hangyo sa prosekusyon tungod kay ang gahom. Matod pa sa Senado, dili angay nga gamiton sa pamaagi nga nilapas sa gitugot sa balaod o nagpugos sa pagpagawas o mga impormasyon nga dili pahaom sa maong yugto sa pagsusi.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kamu may mga maayo diha sa balaod nun, kamu may tigbuhat po ng balaod o kamu may tig-interpret, paala mo rin, masipyat mo, Supreme Court, mga katrupa, ang pinaka-bugat sa tanan.
3: Ayoy!
0: Ana lang na. Ya. Yeah. Kung unsa may ingon sa Supreme Court niya, dapat sundo niya na. Eh basic unya mga buak mo niya mga kagilaan na nakabunan no imabalik ka ni anang mga kasuha. Di ba? Mahirap din. napakahirap din yan. Ha? Aniwala kayo. Mahirap magkaroon ng kaso.
3: Ayoy!
0: Samtang nang hinaot si Lead Prosecutor Jerbiel Luistro. Impit nang matapos ang impeachment trial, batok ang Vice Presidente Sara Duterte sa wala pa o sa dili pa moabot ang Pasko karong tiiga aron nga mahimong malipayon ang saulog sa maong okasyon sa tibok nga sud. Gibo ni Luistro maong pamahayag sa usa ka press conference human nga sa ikaunom nga adlaw nga pagdugog sa Senado. Gipasabot niya nga usa sa ilang mga nagunang prioridad mao ang pagpakunod sa gidaghanon sa mga testigo nga iatubang sa korte aron mapadali ang dagan sa maong legal nga proseso. Matod pa ni Luistro, anaa sila karon sa yugto sa pag-analisar o pagripaso o usab sa listahan sa mga testigo anang sa mga musulod nga tulo ka mga artikulo sa impeachment. Gipatinaw niya nga desisyon nga tangtangon ang pipila ka testigo sa Article 4 nga naglangkob sa gikaingong grave threats. Gihimo human masuta nga igo og

0: peace o walay gutom, walang gutong program. Tubong ni ini nga maibahanan o madugangan o makuhaan o ang kabugaton sa padayong pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Bisan pa man mapasalamaton ng mga nakadawat na nawagan gihapon ang nga mga lumulupyo nga mas maayong magmugna og lig-on nga long-term solution ang gobyerno sama sa dugang trabaho, pagpalig-on og ekonomiya o pagsumpo sa korupsyon aron ang tanang Pilipino makasaka sa kalambuan o dili lang magsalig sa dinalian nga hinabang.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang nilaom si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Itong Webes nga walay nahitabong drama o walay tinaguay sa kamatuoran kung magsugod ang pagtuki sa Senado isip usa ka impeachment court kalabo sa giingong pagguba o sayop nga paggamit sa 612.5 million pesos nga confidential funds si Vice President Sara Duterte. Sumala ni Castro nga usa ka press briefing sa palasyo. Ginauman sa ilang buhatan ang atubangon sa impeachment trial ang tinuod nga isyu og walay bisan unsang paglikay o pagtago sa kamatuoran. Dugang paniya nga magbugto o dugang paniya ang bugtong tinguha sa mga lungsuranon mao ang pagpagawa sa kamatuoran og dili ang trama sa sulod sa

0: 27 minutos na nakalabay sa 6 sa buntag. Alang sa tong balitang sports. Atong grato sa Turboman Enhancer. Lihok ka puno sa kumpiyansa, kusog o aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi, mag-Turboman Enhancer na.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Dako ang kagool o pagmahay sa kapitan sa England nga si Harry Kane. Human sila napili sa Argentina sa score nga 2-1 sa semifinal sa World Cup adlaw Miyerkules. Nalubong sa kagool ang kapwa kupunan. Human mitala o duha kasunod-sunod nga goals ang Argentina sa himatyon nga bahin sa duha pinaagi sa sipa nilang Enzo Fernandez o Lautaro Martinez. Nga mibali sa sayong labaw sa England gikan sa goal ni Anthony Gordon. Niangkon si Kane nga misaway sila o misulay sila sa pangdepensa aron kuptan ang ilang unang puntos nga labaw. Apan wala nila nakaya ang sunod-sunod nga atake sa Argentina nga resulta sa ilang kapildihan. Matod pa ni Kane, sakit kaayo na hitabo tungod sa ipakitang singot, dugo o luha nga iyang sa ilang mga kaubanan. O napabilin nga dako ang hagit alang sa ilang nasod nga makabalik sa World Cup Final sukad di atong tuig 1966.
1: Balitang sports, balita sa sports. Showbiz News, Showbiz Balita.
0: Ano na dahil 28 minutos ang nakalabay sa 6 sa buntag alang nausab sa tubalitang showbiz. Hatol kalato sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi og labang imong panit o ba ng Clear Skin Herbal Soap. Mamahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare para sa mas limpyo o preskong paminaw. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News, Showbiz Balita.
0: Ano na'y seryoso o bahait ka mensahe ang aktres kasi agent na Angel Oxine ngadto siyang kaning katrabaho nga si Senador Robin Padilla. Kinihuman sa pag-angkon sa Senado, kausa siya ka-komunista taliwala sa nagpadayong impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Pinaagi sa iyang social media post sa prangkang gipangutanan ni Angel Oxine si Padilla. Kunahain kining kaniadto sa sarihanga dunay mga nagredtag kaniya. Bisan pa man og nasayo na senador nga dili kini tinuod, gidugang pa sa aktres nga nakiguban na og nakigistorya pa si Padilla sa mga tao nga naga-red tag kaniya. Gawas ni ini gi-question usab ni Loxine ang kontrobersyal nga baruganan sa senador pabor kang Apollo Quiboloy. Ang iyang baruganan kalabot sa nasod sa China og mga pag-question ini sa testimonya ni NBI Barm Regional Director Jeremy Lotok. Nanawagan karon ang aktres sa publiko nga timanan kon kinsa gayon ang angay alagaran sa mga opisyal sa gobyerno. Uban ang pag-ingon ngadto kang Padilla nga tama na, mata na og dili pa uwahi ang tanan.
1: Showbiz News, Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo.

0: balita.
1: X FM.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Don sa Kamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan. Duwa ka si Mana. Nakuna siya kaayong kausmanan. Dili na masakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Cold.
7: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
1: Xanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie ni taga-Panabo office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.